me se mai na ye frɛ no Jesus no wuni no wuni no ana wonye wadwen sɛ wo be exercise authority e woni din mu wo